مودی نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اس عاشورہ یکم نظم سے سوشل میڈیا پوسٹ نسو لکھا حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام فق پہ کربلا حق نہ باطلی برفیز بے مینا تاسخن قربان اولا ارتباس خواز امام علی مقام فق پوز کوری ساتھی نیم بوس کورس کا نسرق پوز بس میما سن لا چامن لا سن سکیور نور لا سن ملین کیوں میمینا شانس کل بات زرے ایسے رین جبانہ دہلی ٹریفک پولیس درین سے آشور دستان سنگھم نمبو ملنکھوں سے تھما تھن چپی مینا فیس پک رل سرون بس سے یوت خان ان من سینٹرل رینج ٹریفک پولیس ڈپٹی کمشنر نشانت گپتا سا گاڑی نے چھائیوں پو لخشف شنرس چوے مینا لسمی فننگ یب گیس تت یوت خان ان من یہاں دہلی ٹریفک پولیس نظم سے نیتاجی سباش ماک پہ شوزنا یونس خان گاڑی ان لا جامع مسجد چھوزا چھے ازن متاما ایل جونس ان لا الزوق پسن گاز بس سے ماتمی جلو سن چنگ ازگا کھل چک میت پا تھما تھن چک پا انگین چچوک ناشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ سارا روز پی چراغ انیس گا کھلی تن پنظم سے چھوکشی مہم چگی مینا سرین کھون جنگ اہرا روز پی چراغ انی دی لسنگن بوز یسری تسترون لوگ سماجی خط معاشی فنکی دن شربانا چوننا از یسری دیوں میں یغن فلاج اکسمی گنزرے اسر بسن کوزن چسمیون شربنا چون دونا امام اللہ دی مهم پو لخچپ شن نرشوی مینا چخشی گی پلیٹ فارم چگی کا دم سپرگو سگزرین اسر ست جناب شاز دی سپران نئی دلیا نارکو لختو تی ملسا ان سی او آر ڈی چھو تو غی شچوی رسی گرپس بنا گرغ انچک اسر بسن دلوک سے مرکزی وزارت سے نوٹیفیکیشن پہ مسودہ و فی مسوں گا بینک اور روز پہ چلا ہوں کھسکون سگین گرجا کیوں میں تانس پو دن لکھوں سے ایک یو تین یہاں دی کھسکون نال جونس لگین کھونس کا نسمن تھا سائیکل زسم چی بسنا جگ پائیں چا انجر ایس بری سے یوں مر گوشا انجر ازر بسوں وزارت دی گرجے تن پو نت پان لر یلس من تھا سختو بی فیوکس پو ہن کھم چن نرچو چنا وقت وقت سے کا چھکبو سے سٹا گن ملینو کھون چا انجر ایسرین اتر پردیش پولیس سے دے منگار گیت پوزن ان گاؤں نی میون شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر اتیے مقدمہ نو تانسکھن گما ایف آئی آر پیاں چک سین اریل کھگے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کھسکو نے کا ملین کھوسمن فیس پا چل چل ٹیم ایس آئی ٹی فیوکس پہ کا دی ایف آئی آر پو تام مسوں دے بارے ٹرسٹ ممبر کرشن موہن اس بری سے تانسکھن گرفشت پہ گا شری رام جنم بھومی تھا کو کیس چک تانسکھن ان من یاں لکھنوی ڈویژنل کمشنر وجے وشو واسس پنتی گویو تینو گیت خان ایس آئی ٹی اس چندرا لی جگا کھری گوما رپورٹ پرستت پسوں ٹرسس فیس پا چل چلی جوا بسر یپنا وزیر اعلی اس سٹی گرسٹری می نا کھس گو تانس خان ان من دیون ان من در سق پی پرگی خبر نازن شزدبوس یجو خدا نر سامانی فقریم

0: دانه یم با درین سی سکیت پروگرام پو تماتون یجو خدا نرسهمون فقرانو و السلام علیکم.
1: درین دست پروگرام یعنی نوت بین سکیت پونی فیا پروگرام انسر تنگن پوین من گلزار حسین دن پروگرام پر چکن پوین من محمد یحیا میڈیم ویو سونچی نغب گیا نائیں گے شوش بینج بی کلو ہرس میڈیم ویو تر گیا نائیں گے شوش بینج بی کلو ہرس دونا ایف ایم یا آشاریہ چک میگا ہرس یاں موبائل ایپ نیوز آن ای آئی رکھ دیو آکاش وانی کرگین وقت پو فتو غتو سطر دون چندو کسطہ پروگرام یا نزد سائنس میکزین پروگرام اثر تنگ ہن پوین گلزار حسین دونا پروگرام پر جگ ہن پوین توہیرہ بانو.
2: السلام علیکم جولی پروگرام ساينس جي بي اسلا كورينغا طاهرة بانو يان رسبتي جنتي دولا لبسيوت ردي اما جغد يان تنگار غر جوكسيوت نا نن متسن ميت رغا مسلمون يان بو جوكسو دوكتو يالي رنمو چي پروگرام اسنا غا جقان يان تنگ ارتقس بيوت ساينس پروگرام استروليكا پروماتيك توپي گوني گا تصور تنگ اندوك بات دیرین سینگی گوما کھاتوس پیو تنگ واتر کنزرویشن یعنی چو گا تس گا چو گا بچه باز جاکچین چو خدا اس گا تنگ شازده باز پیوت بیدی چوخنی عمد چین گاو گا تس دران نا زایا ما باسی و باسی جاک پرگوشین دیس کر لیان تنگ ساق پیس پیرا رگلیب چو چاین دیر گبنا دیرین آکاش وانی کارگلی سٹوریا فیس بردون پو سر ارمار حسین سکیوت چو سکیون سیوت کوئی کنا رینیویل انرژی سکر لا یعنی تنگ ساق پیک تیسوی گان لیب چو چاین ٹاپک پہ واٹر کنزرویشن یعنی چھو بچائی بانگتی فی الحال چام چک ضروری زیر دس کو لائن تنگ سک پہ ایکسپیرری لپ چو گیت رنچن یعنی کھنون گتنگ تخص پہ واٹر یعنی چھو گتی سے کا چام چک سٹروک چکس کا تیو نہ چاہے گتنگ انسان یا بیول چونس یا چنگ ملک چوکس دیون سگ فی الحال چھو منا چھا چھا اندر گتنگ تخص پہ چھو گتنگ قدرت شز دے بس یوت بی دے چوکس چھو نیا مچین گاؤں میت نہ متی میت سے اڈل چمین نیچ چھوئی بغیر گتنگ زندہ لو چمین دی فیلا گتس درنگ نہ سمبا تنگ سے چھوئی کل جوکس بو بار گو شین چوک نیچ چھو زیا بچس بس بو گتی فیلا گلگ مین چوک نی گتی سے کا زرنا تقریباً گتی سے کا فیصد اردن چنا تنچک پرسن پو چھو تین چوک دی چوک چھو گتا تھوم میں لائق میت پین چو یعنی دی چھو چھو تین چنی زمانا چھکو تین چوک سالٹی ہو تین چوک یعنی گیم چھو چھو سمندر چھو دیا نو نہ فیصد سم پوائنٹ غا چاہ تی فی الحال تھوم ات بھی لائق چھو یو تین چو نی درے میو لی تھوئی کا گاتا واٹر کرائسس بو یول گاؤں میں انو گاتا تھو مچھے تنگ تیو گاتا چھوکو مسئلے گی دانے نیو تو واٹر کرائسس دے نی گا تی درے پاپولیشن بو میرسس بو کھیمو چھچس دو نا گا تی پولیوشن گندگی بڑھائی چھچس بسے چھوئی کا اثر چھے نیو تین چو نیدی کا نگا تار تقس پہ چھندو کی نگا تان یوں مت پیتوس بودے چخشیوں چین گا نگا تے زرنگ نا سمبا گا تو ماتان نگا تان چھوئی کمی چھا چھا دوک سرے نگا تان درنگ نا پتا چھندو اگر نگا تے زرنگ نا دیو باجائی بے فرلوکس مابا نگا تو نگا تان یوں مت پیتوس بو نگا تی فیلا رگیا لے گا چھا من زرے دے فیلا ما نا چھا چھا انچو کی وارڈر کنزرویشن با یعنی چھوئی سٹرون لکس با نگا تی یوں مت پیتوس فیلا گیلا بے فیلا ماتیس چھوئی سٹرون لکس باید پیلا سن درنگ نا گوزوکس بار گوشن چوک نی گا تیس درنگ نا چھوئی سٹرون لکس سن بار گوشن چوک نی دیو صرف گورنمنٹ چی کا چا فرسمن یا ایک چھوپا چی کا گروپ چی کا چا فرسمن کی دیو نیز دی سوکس لاس کتو بار گوشن دی سوکس گمبا کتو لین مار گوشن چھو بچائی بے فیلا زرد اگر نگا تیس دیو درنگ نا کتو گوزوکس با نا کتو نگا تی کھر کھر لائد بی میمانگس دونا پروباز بی سن لا نگا تا دیکنا لپ شچاو نی واٹر کنزرویشن زرنا چھو صحیح زستے کا کول با دونا چھو زایا می با چسپوا دل لزو واٹر کنزرویشن زرے زش چین چوک نی نگا تنگ سخر تخس پا یک نگا تنگ نگا تی جاک زرے می چھانو نگا تنگ مو توگی کا لنگس پی کنا پی گیانی چھان سخ پی نگا تیس لس کتو بی تنگ گانیانو نگا تنگ چھور گو ست نی دیون نگا تیس لتا سی سم سی

0: یوشنی کمی چین پترول یوسش کم چین دیزل یوسش کم چین فسیل فیول یوسش بو کم چار گوس اور نتا الیکٹریسٹی نتا نیچرل سورس کنا جنریٹ کم چین کلین انرجی چین نتا لیکن اودو لائک دس ایڈوانٹیج ہے جیسے کہ اگر کا تم اتے سولر پاور پلان انسٹال وس سولر پاور پلان انسٹال وس چھو ایریا چ کنا تس انسٹال بچن چھو ایریا چ کنا انسٹال بن کر تو نتی چنگ تھا بچن دے درے لیکن اودے خوری ریسنٹ دا ایشو کمس بن دے چنگتھا پنچ کوئس اودن اس پروٹیس بس پن کے مطلب اگر کوئس اودے کا 390 ایکڑ زمین 390 ایکڑ زمین اودے سولر پاور پلان انسٹال وی فل کرچن کوئس لیکن اودو کا تو کھیر نہ کوئس گریزنگ لینڈ ان ضرورت پن کوئی کوئی گریزنگ لینڈ ان ضرورت پن کوئی گریزنگ لینڈ اگر کا تو دو کا
1: کوئی نور بیلنس چھ جگہ اس پیش
0: اودو ختم چھ چن گجا نور بیلنس سو پرابلم چھ چن در کوئی کوئی دیک نقصان چھ چن در پن دو نہ ون ٹربائنن دی دین دی گتی انوائرمنٹل دین دا سرز اسپیشلسٹ سرز دو ضرورت ون ٹربائن اوچن جیسے کہ ایک بلیڈ چھ اوچن
1: کسا
0: دو اوچن 60 فٹ ون ٹربائن تو کوریا روٹر پن بلیڈ سو اوچن بلیڈ سو کھورن اوچن لیکن اودے خرچے وجہ سے کہ برڈس آ فوکس ہے اور چلے انجری چھن دو گوز تو چھن
1: 20 سغاش نوٹ کیو دین چھ اسا
0: اوے اوے تو 20 سغا جانور سا ہزر ہے اور چلے کبھی اودے نی چھن پلا چھانا کھوا ٹکر کا تو چھانا اون شیئر در اودو تو ایشو تھوڑا تھوڑا تو ایشو سری کم می سوم مت اے
1: کس کس نی دارے ہجو ماتے ز رینیبل انرجی سولر انرجی ولا ماتے سنل اس پر تا ہلا جو چھانا ماتی رگون وقت پن ماتا دیو کامیاب چیو تا جو دس کولا چی اس پس پس مولنا
0: رگون وقت پن ماتا کامیاب تب چچن جب رگون وقت ما الریڈی ماتا نیمی ٹائم پر کم دس پر سن پرنگ مو نیما کم
1: کس
0: اور سولر ریڈیشن پنا یو ٹھیک لیکن نیمی ٹائم پہ گاتا انرجی جنریٹ چچن چھن گاتا میں شا چسوں اگر اودو ورکم بے فلا اودو ورکم بے فلا گاتا سولر پاور پلانٹ نگ یمبو یمبو سٹوریج بے فلا بیٹری انسٹال ولش تاکہ بیٹری انسٹال با سر کیا پنا گاتا چھانی ٹائم پہ گاتا انرجی شورٹیج میشا چ انرجی سپلائی لوشا بس
1: کسا
0: سر دا اگر کتو با نہ کتو گاتا
1: پوسیبل
0: چھن گون واس میں الریڈی گاتا جیسے کہ گاتی چھوی بجلی ڈولن
1: کسا
0: ودان الریڈی چھوی شورٹیج شورٹیج شات چھوی شورٹیج شان گاتو گاتی چھوی بجلی کے گاتا شورٹیج چھن نسبت بجلی بجلی کم محمد اودے الٹرنیٹیو گاتا سولر سولر انرجی سولر انرجی انسٹال وسر گیا پنا گاتا اودن ہم گاتا بیٹری انسٹال ورچ لیکن چھانی پہ گاتا سٹوریج ہم ایکسٹرا انرجی
1: کس سر نی دارے رینیوبل انرجی اگر گاتے انسٹال کتبان ہے جو گاتی لدا اگر انسٹال کتبان دیوس گاتی پورا لدا کی انرجی ڈیمانڈ پہ پورا چھچا ہی نہ دیکھنا گاتی انرجی گوس پہ کس سر دیس کر لے
0: اگر کتو گاتے سیدی سولر انرجی انسٹال بس انسٹال لارج سکیل کا بچن دیکھ سمال سکیل چی کمین جیسے کہ گاتے پارٹیکولر یوز سے فلا دو تو لمن ایک لارج سکیل چی کتو بس لارج سکیل چی بس اودن ہائبرڈ سسٹم کتو تنگ نہ اور اوپر سے سٹوریج بے فلے بیٹری سنگ انسٹال کا تو بانا لداخ فلے ریلائبل چھچن اگر دو کا تو ماوانا ریلائبل چھچمن صرف اگر کا تو ماتا سولر پاور پلرس سے انسٹال بسے بیٹریز اگر کا تو مجاق پر ڈائریک کا تو جاگ نگا تو ماتا اوزے کے ریلائبل دک پہنچمن کیونکہ چھانی ٹائم پہنگا آتا یہاں جگہ چھنے الیکٹریسٹی پروائیڈ بار ہوز اگر کا تو سٹوریج شی فلے انتظام کا تو بانا بیٹریز کا تو جاگ نگا پھر اس کے بعد ناتی کچھ حد تک کندن دا بانگن چن کور چچن اپ ٹو لداخ اور اگے ٹرانسمیشن بانگن چن ٹرانسمیشن لائن پرووائڈ
1: اگر دیا ان سپہ سر ماتی لداخ جو گس پورا چچا تین سپہ اگر نہ تز نام سان بیٹری کا تو انسٹال من ہے جو
0: اور بیٹری انسٹال بس اگر سٹوریج کا تو بانگن نہ دو سسٹمیٹیکلی اگر کا تو با کا تو شز نہ دو ریلائبل بانگن چن
1: کس سر اگر ماتی لداخ ڈیمانڈ پورا سنگ سنگ تام باہر لا سپلائی بانگن چن من
0: باہر لا سپلائی بانگن چن الریڈی ماتی لداخ کورین دو چوس پروجیکٹ چ ڈولن دے کس دو چوس پروجیکٹ چ کی ڈولن دے دو چنگ تھا ماتی چنگ تھا الریڈی دو مینشن بس دے
1: کس
0: چنگ تھا دو چوس سولر پاور پلانٹ چ تا چن سو جس میں ونڈ ونڈ ٹربائن یم بو یم بو تا چن سو الٹرنیٹ لا لیکن اودیر گپ نو ٹرانسمیشن لین لائن پہ خرچ چ گھر ہریانہ ہماچل فرس ادے فرس آلریڈی تو تس پروجیکٹ ایکسٹینشن تو پلاننگ چے آلریڈی دان نو چات ایل ایچ ڈی سی لین ام بو تو سپریکس سون سے دے گئے پروجیکٹ پہ گلا سے ڈولے نو چے
1: کس سر کس سر نی دی تو پروجیکٹ ہا جو انسٹال سون سر گیا بنا ماتی انوار ایکو سسٹم یان چنگ فرق چوں چنا دس کالج اس پہ بس مولنا
0: ایکو سسٹم فرق یان چن تھوڑا کچھ حد تک جیسے کہ متس نلزس کی

0: يوم عاشوري جابونا زومسي سيلا انتظامية صفاي سمانتان امبولانس دونا سيكروتي رجالا انتظامات شخصية بين شوبا خبري بشينا محمد عبدالله
1: دیانا چوس ماتمی دستان سان کو برسو تے سرو ٹی ایجی شکر چکتن دراز دنو شرگو لنگ ملینکیوں اس پی خبر لپسد از یستریتی وزیر اعظم نریندر مودی نے نائب صدر جمہوریہ سی پی رادا کرشنا نس آشورا ایجاق پنظم سے سوشل میڈیا پوسٹ نسو لکا حضرت امام حسین علیہ السلام افیق پی کربلا حق نباتلی برفیز بے مینہ تانسکن قربانی ان لائی تو بس کونز امام علی مقام افیق پوز کوری ساتھی ننگیم بوس کورس کن نسترک پوز بسے میمان سن لا چنگمن لسن سکیوری نورو لسن ملین کیوں میمین شانس کل بات زرین اثر این دیا برین دلی ٹرافیک پولیس اس درین سی آشوری دستان سنکھم نمبو ملین کیوں سے تھما آتھون چک بمین پیس پا گرال سی رون بسے اتکن ان من سنٹرل رینج ٹرافیک پولیس ڈیپیٹی کمیشنر نشاند گپتاز گاڑی نشایوں پو لخچپ شنشتوی مینہ لسمی پھین انگیب گیستا تیوت کھن ان من یانگ دہلی ٹرافیک پولیس نظم سے نیتا جی سباش ماک پی چھوزنا یونس کھن گاڑیون لجامع مسجد چھوزنا چھے از ان مطاما ایل جونسون لل سوک پسوں گاز بسے ماتمی جلو سن چانس کا خیل چگمیت پا تھما تھن چک پا انگین چچوک پرگی خبر اللہ انتظ آکاشوانی کرگی لیکن اس نابین چیگی اور تانشمائی مرکزی وزیر امیت شاہ سرہ روز پی چلا ہونی اس گا خیلی تون پنظم سے چھوکشی کی مہم چیگی مینہ سرین کھوزیاں را روز پی چلا ہونی دیلاسنگن پوز یستری تیسرون لوس سما جی خود معاشی فن کی دنہ شربانہ چون نز یستری تیو می جاغونی فیلا شکس می گنزرے ازر سید کھوزیاں چھوس میون شربانہ چون دنہ امان لدی مہم پو لخچپ شنرچوی مینہ چھوکشی کی پلیٹ فارم چیگی فارم چگی دمس پرگو سوزرے ایسے رین جناب شاہ دس پیرا نئی دلیا نارکو لگتو تھی ملسا نائن کوڈ چھو تھوگی اسٹری ریسی گرافس نگر اگنچک سر بسوں اور دلوک سے مرکزی وزارت اس نوٹیفیکیشن پہ مسودہ و فیما سن گا بینو گرہ روز پہ چلا گونی خاسکو انساغن گرجا کیوں میں ستانس فدن لکھوں سے نیادی خاسکو نیمینگ نا خاسکو نی نال جونس لغینو کیونس کن اسمن تان ساکا زسوم چی بسی نانجا با ینچا انزرس بسی عمر گوشا انزرس ارسد وزارت از دی گرجه تون پو نتبان لر یل اسمن تان ساک تو بی پیوس پو سین کم چنش چو چنا وقس وقسی که چوک باسی ستا گون ملیانو کیونچا انزره از سر بسون اتر پردیش پولیس اس دے منگرگیت پزون ان گاؤں نمیون شری رام جنم بھومی تیرت شیتر عطیے مقدمے انوک تانسکن گما ایف آئی آر پیان چکسین ارگلکھ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کھسکو نے کا ملین کھونس کن فیس پا چلچل ٹیم ایس آئی ٹی فیوکس پہ کا دی ایف آئی آر پو لگیں کھونس دیوارین ٹرسی ممبر کرشن موہن اس بری سے تانسکن گرپشت پہ کا شری رام جنم بھومی تھا انوک کیس چک تانسکن ان من یانگ لکھنوی ڈویژنل کمشنر وجے وشواس وجے وشواس پنتی گویوتیاں نگویوت کھن ایس آئی ٹیوز چندرال جاگا کھری گوما رپورٹ پرتان پسوں ٹرسٹس فیس پا چلچل جوا بسر اپنا وزیر آلاس ایس آئی ٹی کرسٹوی میں نکھس کون تانس کھن ان من بھارت زر دیاں چن نہ کھچن سپلائی چین پر سٹریمنگ نہ امریکی گویتی تحریک پہ فلا شخ شخ چے کا لخص بل بسن گوی تون پو اے آئی پہ کیت کھن ٹیکنالوجی ان کھچن چا چاو انجرے ازر سے دی لخص بل پو واشنگٹن لا نی سی رسی پیکس سیلیکا سمٹ پہ وقت لا یول سم چ سوچ بھی نہ ایم بو ملن کیوں سے اقتصادی اس مانگنا لخت دیت کھن امریکی انڈر سیکرٹری اف سٹیٹ جیکوب ہیلری سرین وزیر اعظم نریندر مودی ناسلا ادی تجاگا من کی بات اسٹرو لکاس گیسٹری نہ گیاگری میما سن نیمبو کھری سمزون سق انگون چک چین تس پہ می نظر نل زبر دی ریڈیو پروگرام گینا سمچو سخیر سے صرف آکاشوانی نہ دور درشنی نیٹورک گھنگ منا اے آئی آر نیوز ویب سائٹ دنا اے آئی آر نیوز موبائل اپلیکیشن پہ کنگ افروچ چک سرگی اپنا پرگی اس کا تکا آکاشوانی کرگیل کنا ترجمان افروچ چک چین کا ستا خبر نسانسے کا نمزہ اسکور لادرین کرگیلو انگیما نمزہ او تھانسلو زیان درین انگیمی چھتی تھک پو کرگیلو سمچو ڈگری سلسیس دیانا چوسلا گوندے چھانی چھتی تھک پو چوکسو میشاریا ارکیت ڈگری سلسیس اشتاقس نباس لادرین انگیمی چھتی تھک پو انشور چاس دروک ڈگری سلسیس دیانا چوسلا گوندے چھانی چھتی تھک پو چو ڈگری سلسیس اشتاقس نباس دراصل درین ایمی چھتی تھک پو انشور چاگا اشاریا ترک ڈگری سلسیس دیانا چوکلا گوندے چھانی چھتی تھک پو غا اشاریا اور گھیت ڈگری سلسیس اور تخص نباس پادوما درین ایمی چھتی تھک پو انشور چاگا اشاریا اردون ڈگری سلسیس دونا گوندے چھانی چھتی تھک پو چونیس اشاریا اخر ڈگری سلسیس اور تخص نباس

بس چھلس قادرین یمی ساتھی تھک پسم چو اشاریہ چک ڈگری سیلسیس دنگون دے چھنے ساتھی تھک پو چکسم اشاریہ سم ڈگری سیلسیس اور تخت نبس کھلا چادرین یمی ساتھی تھک پو انشور چار گو ڈگری سیلسیس دیونا چکسنا گوندے چھنے ساتھی تھک پو چوب گیر ڈگری سیلسیس اور تخت نبس شوشتلا درین یمی ساتھی تھک پو انشور چاز درک اشاریہ اور گیر ڈگری سیلسیس دیونا چکسنا گوندے چھنے ساتھی تھک پو چو اشاریہ اور گو ڈگری سیلسیس اور تخت نبس یان نبرا درین یمی ساتھی تھک پو سمچو ڈگری سیلسیس دونا گوندے چھانی ساتھی تھک پو چکسم اشاریہ اور گیت ڈگری سیلسیس اور تخت نبس دیون ان من در چھک پی پرگی خبرون اسکیا فیتو گا بجا خانم منٹ گی شور چھک پرگی خبرون نا شامی بجار دون نا منٹ گی شور چھک پرگی خبرون کھرے یان ینتی دونو حاضر چھت دیمن پونگا ازین شاز دے بوس یشو خدا ناش چانمانی فقریان

یری زندگی ہدف نہ مقصد کو چھوس پین چھوس یود نری متا سب کو جوتین چھوس کا تو مت نری نے چان سان چامت پین لیز اگر معاشرے خدا نہ خاص اگر اسلامی اقدار نہ ویلوس کن جہاں پر درین اتا جگہ کھچی کا متاسفانہ تھو تنگا نے ریا مسترنگ مون سکول نے انو مختلف مین تقسی کا ناچ گانا بایت پی سیس تامات پی بوسا بومون گاما زم سے ادے چیز پہ مینگ نہ دے چادر پو دے دہن پو دے عفت پو دے حیا پو کہ حضرت زینب کبرا سلام اللہ علیہ فیق پشتنا نقل سون سے تا اولین شام غریبان مصیبت چی چی رانا دو ان کہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ فیق پو شام غریبان ازبران لمیتک سے لجک پہ کشور نا حمید ابن مسلم زیرت ما ادے

صبر بچس پو بہترین صبر پو دوا این انت صرف دو سما سم چ صبر پو اتس مصیبت پو پنا صبر بچنا اہل بیت اس نتی روایت نو صبر لا قسم سم درا صبر چ چ گو درا اطاعت و بندگی بچنا خدا دستورات ان انجام تا موت فیاق بالان سم نریک یا ال جون سپیر پیشین فیاق بچین نہ خدای واجبات کا عمل بچین یرا صبر گوشین دی صبر پوین چ اور نیسر سے صبر پوین گناہ انسان نہ مواقع فراہم چھان بغتس نل مثال ماتاں سا ما گناہ بے منت تا سب کچھ زمینہ پلیٹ فارم تیار یت با ینچ یت چن رکاوٹ چمت دس انسان صبر واسہ گناہ کا تو مابا نہ رینا دیو اے باسان تھلین ثواب پو چھمو یت دی صبر پلا ارزش نہ سب سے منا کم ان میں صبر پگا انجبنا انسان کا مصیبت پوغتا بلا پوغتا انسان لا زندگی پریشانی ہوتا دے گا صبر بچا متی ائمہ زر دی صبر پو سب سے کم ثواب یت پی صبر ان گرچہ دیو صبر ان درنگ اتا عام طور پر صبر زر بنا فوراً دیا چا دے عزیز جوان سٹوڈنٹ سرما سن سے ام اس مو غیبت مباد چا تو احمد می تا چا معاشرہ ان فساد پھیلا می بچا چا چک چک چک ابرو حیثیت نہیں چرچا نہ چک چنا چک ما چانس پر چک نہ چک بارے انو انوا و اقسام اسنیا کون کرے دکچا دو گما چین ایک چھو گناہ چین دی گناہ پ مبوک سم نہ رینا یران نہ صبر گوش ازین انشاءاللہ خداوند متعالی دی جغی حرمت نہ عزت نہ بزرگی کہ اہل بیت کا مصائب سخت لمحات مخصوصا حضرت زینب کبرا پیخ پہ پھوک پہ نہ دیونی اتس خدا سمزاد پہ کنا دعا بس چلے خدا یا اچھی زندگی انو جس طرح حضرت زینب کبرا ابا عبداللہ حسین شو سے مین قربانی تھا اس میں نا یہ قربانی ہوں اچھا تامت پیرس توفیق و نصیب شز یا اللہ.

درینتس ماہ محرم الحرامی شام غریبانی کا فیسپا مجلس کا یعنی چوت پن دی مجلس پیان مرسیہ تنکھن پوین من نثار حسین واز ملکن پوین من حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی دوران نوہ تنکھن پوین من مرزا مہدی نا پھپاؤن میڈیم ویو سونچی نا غب کیا نا انشوش بین اجبر کلو ہرس میڈیم ویو ترکیا نا انشوش بین اجبر کلو ہرس دون ایف ایم ریا اشاریہ چک میں کا ہر سیاں موبائل ایپ نیوز آن اے آئر کا دیو آکاش وانی کرگلین واسپو خبروں نے چندو کسطہ آکاش وانی دلی نے ہندی انگریزی دونوں اردیاں خبروں ریلے بیت ریلیولا ڈانگ بازت

ماتمی جلوسون شہرونیاں تازیہ زلجنا دنا دستونیاں زدوگ عالمون کھرے ازاداریونی ماتمی جلوسونیاں کھق لینسپین شہدائے کربلاونی دی عظیم قربانی چیف یا تانسپین منچوگنچی علماؤن نا زاکرینونیس دی مجالیسونیاں نا میمانسون لا حبو تانسپین دیونزم سے دیر ضلع کرگل انوک شنٹے ست یوت نسنگ جمعیت علماء مدرسہ اسنا شریعہ کرگلی گرالکا ماتمی جلوسن دونا امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگلی گرالکا ماتمی دستون ضلع صدر مقامی کا کرگل ضلع لخصو لخصو یورونینونا ازاداریونیز ماتمی جلساؤن کیونسکان انمن یہاں دی دستون لسچوک پے کا انقلاب منزل کرگل نا حسینی پارا گا تھما تھنمن دی وصلا شہدائے کربلاون لا خراج عقیدت پروچوگن علماء نیز لسجوک پی کا دنیا دیان امن پیسا سان رنگز گسترد گلکاون یان دونا رنگز زلون نا یولون یان امن یرگیس بائی چاری پیا دونا گلکانونی پیا دعاون بسکن امین دیانا چوصلا زلا دراز زلا لے کرگیلی سب ڈیویجن سمکو تیسرو شرگول شکرچکتن تیز جی بلاک دونا اے لخصو لخصو گلاگون یوم عاشورے دستاون مجالسون ملکیوں کی خبر لے یوم عاشورے جب نظم سے ضلع انتظامیہ کرگل ضلع لخصو لخصو سب ڈویژن نیمبو در صدر مقام کرگل کھری کا صفائی اسمان تھام ایمبولینس دونا سیکورٹی گلا انتظامات ان شخصیت بین یہاں دھیان چوکسلا یوم عاشورے جب نظم سے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر رادھا کرشنن وزیر اعظم نریندر مودی یوم عاشور جگ پے کا کربلا شہدا اللہ خراج عقیدت پیش باز نین مزد دیرنگ نما یوم عاشور کرگل لا پھنس پی دستونی ریڈیو رپورٹ چیک.